Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este marți 18 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și un nou episod din programul Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Erdogan și Trump au discutat despre tensiunile din Iran și despre procesul de pace din fâșie Gaza. Președintele Recep Tayyip Erdogan și președintele SUA Donald Trump au discutat despre tensiunile regionale și procesul de pace din fâșie Gaza în timpul unei conversații telefonice. Președintele Erdogan a subliniat necesitatea utilizării la maximum a canalelor diplomatice dintre Washington și Teheran. Erdogan a reiterat de asemenea sprijinul Turciei pentru o pace durabilă și reconstrucția fâșiei Gaza în urma războiului de genocid al Israelului asupra teritoriului palestinian. Netanyahu și Kushner în dezacord cu privire la atacurile asupra fâșiei Gaza. Potrivit postului de televiziune israelian, canalul 15, premierul Benjamin Netanyahu l-a informat pe reprezentantul american Jared Kushner că Israelul intenționează să continue operațiunile specifice din fâșia Gaza, fapt la care Kushner s-a opus. Întâlnirea a avut loc pe fondul unor dezacorduri privind implementarea foii de parcurs pentru Gaza susținute de SUA, care include dezarmarea grupării Hamas și retragerea forțelor israeliene din regiune. Națiunile Unite avertizează asupra creșterii numărului de victime civile în Yemen. Înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a cerut dezescaladarea imediată a tensiunilor din Yemen, având în vedere creșterea numărului de victime civile din cauza reluării luptelor. UNO a raportat că cel puțin 17 civili au fost uciși sau răniți în atacurile rebelilor Houthi în zonele controlate de guvern începând cu 6 august, avertizând împotriva unei reveniri la un conflict la scară largă. Japonia afirmă că cooperarea în domeniul apărării dintre SUA, Coreea de Sud și Japonia este de o importanță crucială. Ministrul japonez al apărării, Shinzo Koizumi, a declarat că cooperarea în domeniul securității dintre Japonia, Statele Unite și Coreea de Sud rămâne esențială pentru pacea și stabilitatea regională. Remarcele lui Koizumi au venit după decizia președintelui american Trump de a reduce exercițiile militare comune cu Seulul.

0: Prima mașină electrică Ferrari s-a vândut la prețul record de 40 de milioane de dolari. O ediție specială a primului model complet electric Ferrari a fost vândută pentru un preț record de 40 de milioane de dolari la o licitație caritabilă din California. Ferrari Luce Chassis Zero, un design personalizat, a devenit cea mai scumpă mașină nouă vândută vreodată la o licitație, toate veniturile fiind direcționate către proiecte educaționale.
1: La radio Vocea Turchie, ascultați buletinul de știri.
0: Un oficial sirian a declarat că anunțul privind desființarea organizației teroriste YPG va fi făcut foarte curând. Ahmad al-Hilali, purtătorul de cuvânt al Comitetului Prezidențial responsabil cu punerea în aplicare a acordului din 29 ianuarie, încheiat între guvernul sirian și organizația teroristă YPG, a declarat că anunțul privind desființarea organizației va fi făcut foarte curând. Hilali a menționat că procesul de integrare a instituțiilor militare, de securitate și civile din cadrul YPG în instituțiile statului a ajuns într-o etapă avansată. Afirmând că au lăsat în urmă etapele dificile, Hilali a subliniat că s-au înregistrat progrese importante în punerea în aplicare a măsurilor pe teren. La 29 ianuarie s-a ajuns la un nou acord între guvernul sirian și organizația teroristă YPG, care prevede un armistițiu și o integrare treptată. 4 persoane și-au pierdut viața într-un atac armat la un liceu din Filipine. Conform primelor informații, în urma unui atac armat care a avut loc într-un liceu din sudul Filipinelor, 4 persoane și-au pierdut viața, iar 9 au fost rănite. Biroul Național de Investigație a transmis că atacul armat a avut loc într-un liceu din orașul Zamboanga, în sudul țării, la scurt timp înainte de începerea cursurilor. În comunicat se menționează că agresorul, care a pătruns în școală înarmat cu un pistol, este considerat a fi un elev în ultimul an de liceu. Potrivit constatărilor inițiale, în atac au murit 2 elevi și 2 agenți de securitate, iar 9 persoane au fost rănite. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili motivul atacului și eventualele lacune de securitate din școală. Președintele Filipinilor a dat instrucțiuni forțelor de securitate să desfășoare o anchetă aprofundată cu privire la atac. Președintele a cerut de asemenea autorităților să întărească măsurile de protecție a elevilor în colaborare cu școlile și comunitățile locale. În luna iunie a avut loc de asemenea un atac armat la Liceul Național San Jose. Atunci 3 elevi și-au pierdut viața, iar 5 au fost răniți. Poliția a precizat că unul dintre suspecții implicați în acel atac era elev în aceeași școală. Și încheiem cu știrile din lumea sportului. Cristiano Ronaldo anunță finalul carierei. Celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo a anunțat că se află în ultima etapă a carierei sale legendare. Câștigător a 5 baloane de aur, starul portughez în vârstă de 41 de ani a declarat pentru revista Vogue, după ce s-a căsătorit cu Georgina Rodriguez, că acesta este probabil ultimul an al carierei sale de fotbalist și că vrea să lase în urmă o moștenire remarcabilă. Precizând că și-a planificat în detaliu viitorul, Ronaldo a spus că abia așteaptă să petreacă mai mult timp alături de familia sa, afirmând că va umple golul lăsat de fotbal cu diferite activități. Experimentatul jucător a menționat că își dorește să călătorească, să joace padel, o pasiune a sa, și să se bucure de succesele obținute după 25 de ani de sacrificii. În această vară, evoluând pentru Naționala Portugaliei la al 6-lea campionat mondial din cariera sa, Ronaldo a stabilit un record. Până în prezent a înscris în total 976 de goluri în cariera sa de la club și echipa națională. Fostul jucător al unor cluburi gigant precum Manchester United, Real Madrid și Juventus își propune să depășească pragul de 1000 de goluri de-a lungul carierei. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începuturi și povești ascunse.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Orașul din adincurile Ierusalimului. Oricine pășește spre Ierusalim privește mai întâi spre cer, admire pe îndelete acele cupole mărețe, zidurile care se înalță spre cer și casele acele vechi din piatră ce strălucesc ca aurul în lumina soarelui. Însă cel mai mare secret pe care îl păstrează Ierusalimul nu se află pe cer. De veacuri, poate chiar de milenii, el ne așteaptă în tăcere chiar sub tălpile noastre. Oare câte orașe pot fi ascunse sub un singur oraș? Iată că astăzi pornim tocmai în căutarea acestui răspuns. Ne vom întoarce privirile de la acele cupole înalte spre adâncurile pământului. Vom porni într-o călătorie în lumea tainică a Ierusalimului, acolo unde piatra, țărâna și timpul s-au așezat strat după strat. Ierusalimul pe care îl vedem astăzi nu este de fapt un singur oraș. De-a lungul secolelor, fiecare civilizație care a trecut pe aceste meleaguri, de la iebusiți la cananiți, de la romani și bizantini până la omeiați și otomani, a așezat proprie piatră deasupra celei dinainte. Ierusalimul este o bibliotecă uriașă a istoriei, alcătuită din orașe ridicate unele deasupra altora. De altfel, de ce ar construi cineva un oraș sub pământ? Uneori pentru a se feri de un dușman, alteori pentru a găsi o picătură de apă și nu în ultimul rând pentru a-și proteja credința și viața. Unul dintre răspunsurile la această întrebare care mă emoționează cel mai mult se ascunde în inima unei stânci întunecate, acum aproape de ani, tunelul lui Ezechia, tunelul Siloamului. Aș vrea să-l vizualizați pentru o clipă. Un oraș aflat sub asediu. Afară se aud pașii armatelor care se apropie. Înăuntru oamenii se luptă cu setea. Când vine vorba de apă, nimic altceva nu mai contează. Apa nu este doar viață, ci însăși rezistența și speranța unui oraș. Tocmai în acele zile de grea încercare se ia decizia care va schimba destinul Ierusalimului. Apa izvorului Gihon, din afara orașului, cunoscut și sub numele de izvorul Siloam, va fi condusă prin străpungerea unui munte întreg în bazinul Siloam din interiorul cetății. Totuși, în acele timpuri nu existau nici herți, nici aparate de măsură, se formează imediat două echipe de săpători, una începe să sape de la un capăt al tunelului, iar cealaltă din partea opusă. Lucrează în întunericul absolut, luminați doar de licărul slab al candelelor cu ulei. În timp ce sunetul loviturilor în stâncă răsună în adâncurile muntelui, ei înaintează metru cu metru spre același obiectiv, fără să se vadă vreodată până în clipa întâlnirii. Și atunci se petrece una dintre cele mai uimitoare realizări inginerești din istorie. Știați lucrul acesta? Acum aproximativ 2700 de ani, fără nicio tehnologie modernă, aceste două echipe care au dăltuit stânca s-au întâlnit exact la mijlocul muntelui printr-un calcul milimetric. Atunci când lucrătorii au început să audă ecoul infundat al uneltelor venind din celălalt capăt, au dat ultima săpătură cu o emoție copleșitoare și, în cele din urmă, s-au îmbrățișat în același punct. Chiar și astăzi, inginerii privesc cu admirație cum a fost posibilă o asemenea precizie cu mijloacele acelor vremuri. Iar partea cea mai minunată este că vizitatorii care merg astăzi la Ierusalim pot încă să pășească în interiorul acestui tunel săpat acum 2700 de ani prin apă răcoroasă care le ajunge până la genunchi. Dar memoria subterană a Ierusalimului nu se reduce, bineînțeles, doar la aceste tuneluri de apă. Mergi doar puțin mai departe și te trezești pe o veche stradă romană păstrată la mulți metri adâncime sub pământ. Când te oprești o clipă să gândești, te cuprinde uimirea. Exact
Sub acele străzi moderne pe care astăzi trec mașinile și alargă oamenii, se întinde drumuri de piatră în care timpul a stat în loc. Pe vremuri, negustorii cărau mirodenii pe acele pietre, soldații romani patrulau, pelerini veniți din locuri îndepărtate pășeau pe acolo și hohotele de râs ale copiilor resunau pe acele ulițe. În timp ce noi trăim astăzi deasupra pământului pe care au călcat ei, istoria continuă să se

așterne în tăcere sub tălpile noastre. Dar ce să spunem despre acele misterioase pasaje subterane? Arheologii nu au reușit încă să deslușească care era scopul exact al tuturor acestor tuneluri de sub Ierusalim. Oare fuseseră se poate doar pentru a transporta apa? Ori erau căi de scăpare în momentele de asediu? Sau poate locuri ascunse de rugăciune unde oamenii căutau refugiu? Probabil că toate acestea la un loc. Fiecare a fost folosit în epoci diferite pentru scopuri diferite. Ierusalimul este ca o carte a cărei ultime pagine nu va fi scrisă niciodată. Fiecare piatră scoasă din adâncul pământului ne șoptește ceva nou din trecut. Însă tocmai aici, dragi ascultătorii, se cuvine să aducem în discuție o chestiune extrem de delicată care își păstrează actualitatea și astăzi. Unele dintre săpăturile arheologice efectuate în Ierusalim sunt cu mult mai decât simple studii științifice. Ele se află în centrul unor ample controverse internaționale privind protejarea moștenirii culturale a orașului și interpretarea identității sale istorice. Organizații internaționale în frunte cu UNESCO amintesc cu frecvență că Ierusalimul este un patrimoniu comun al evreilor, creștinilor și musulmanilor. Ele subliniază des necesitatea ocrotirii acestei structuri cu multe straturi. De cealaltă parte, experții palestinieni și reprezentanții patrimoniului cultural emit un avertisment legitim și foarte serios. Își exprimă profundă îngrijorare că aceste săpături necontrolate, desfășurate în adâncuri, ar putea aduce prejudicii țesutului fizic milenar al orașului și ar putea periclita direct prin slăbirea temeliei unor edificii sacre, în special a moscheei Al-Aqsa, atât monumentele istorice, cât și viața de la suprafață. Totodată, tendința de a reduce bogata identitate a orașului la o singură viziune istorică amplifică aceste teme. Căci ceea ce face din Ierusalim, tocmai Ierusalim, nu este faptul că aparține unei singure perioade sau unei singure civilizații. Bogăția sa constă în capacitatea de a purta în aceeași inimă urmele tuturor popoarelor care au trecut pe aceste meleaguri de-a lungul mileniilor. Fiecare piatră scoasă la iveală din adâncuri ne arată din nou că Ierusalimul este memoria comună a întregii omeniri. Poate că unele orașe nu cresc doar spre cer, dragi ascultători. Unele orașe își ascund memoria în pântecerea pământului. Astăzi am făcut împreună o scurtă călătorie prin straturile subterane ale Ierusalimului. Am dat ascultarea celor povești șoptite de pietre și am văzut câte orașe pot sta de fapt ascunse sub un singur oraș. Însă memoria acestor pământuri nu trăiește doar în subteran. Ea continuă să trăiască uneori în mâinile bătătorite ale unui meșter, alteori într-o meșteșugărie neschimbată de veacuri și, nu în cele din urmă, la umbra unui măslin crescut cu răbdare. Iată de ce, în episodul următor vom ieși din adâncuri pentru a atinge acele mâini iscusite. Vom căuta urmele meșteșugurilor străvechi ale Palestinei, ale trudei și ale acelei memorii culturale de neșters. Până la o nouă întâlnire în episodul următor, vom continua să descoperim poveștile tăinuite ale Palestinei. Rămâneți cu bine! La revedere! Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Erdogan și Trump au discutat despre tensiunile din Iran și despre procesul de pace din fâșia Gaza. Prima mașină electrică Ferrari s-a vândut la un preț record de 40 de milioane de dolari, iar patru persoane și-au pierdut viața într-un atac armat la un liceu din Filipine. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine la aceeași oră, oră Turchiei, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri, 19 august 2026. La Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Voce Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, o nouă ediție a programului Gusturile străzii și următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de curiozități. Urmează buletinul de știri.

știrile. Turcia a prezentat foaia de parcurs 2026-2030 pentru a deveni un hub global de inteligență artificială. Turcia a lansat un nou plan de acțiune în domeniul inteligenței artificiale venit să consolideze independența tehnologică și să impună țara ca centru global al inteligenței artificiale. Foaia de parcurs include formare în domeniul inteligenței artificiale pentru 5 milioane de persoane și programe pentru dezvoltarea 110.000 de experți și profesioniști în domeniu. Turcia respinge afirmațiile Israelului privind Siria și condamnă atacurile aeriene ilegale. Turcia a respins afirmațiile venite din partea biroului lui Netanyahu referitoare la Siria, susținând că acesta au rolul de a justifica atacurile aeriene israeliene ilegale, care vizează suveranitatea și integritatea teritorială a Siriei. Acuzațiile absurde înaintate de biroul de prim-ministrul israelian au scopul de a legitimiza loviturile aeriene ilegale ale Israelului, care atentă bazează la suveranitatea și integritatea teritorială a Siriei, se arată într-un comunicat emis de Departamentul de Comunicare al Președinției Turcie. Marți de vreme, avioanele de vânătoare israeliene au efectuat 8 atacuri aeriene, vizând pista aeroportului militar Abu al-Duhur din provincia Idlib, situată în nord-vestul Siriei, provocând pagube infrastructurii acestuia. Ankara a precizat că acuzațiile formulate decurg din intenția lui Netanyahu de a-și urma politicile expansioniste și destabilizatoare în regiune în contextul apropierii alegerilor din Israel. Asemenea, marea majoritate a comunității internaționale turce militează pentru o pace durabilă în regiunea noastră. Singura modalitate de a realiza acest lucru este că Netanyahu să renunțe la politicile sale agresive și coercitive și să respecte dreptul internațional, se menționează în comunicat. De asemenea, Ankara și-a reafirmat angajamentul de a coopera cu guvernul sirian pentru a promova pacea, stabilitatea și prosperitatea în Siria. Turcia va continua cu determinare să coopereze cu guvernul sirian pe baze legitime pentru a instaura pacea, stabilitatea și prosperitatea în Siria și nu va permite niciodată destabilizarea acesteia, se mai arată în comunicat. Grupurile turco-americane cer Congresului SUA să aprobe vânzarea de avioane F-35 către Turcie. 7 organizații turco-americane au trimis o scrisoare membrilor Congresului SUA îndemnând parlamentarii să susțină vânzarea de avioane de vânătoare F-35 către Turcie. În calitate de aliat NATO de aproape 75 de ani și de partener esențial în securitate și diplomație în prim plan, accesul continuu al Republicii Turcie la sistemele de apărare ale SUA servește intereselor strategice fundamentale ale Americii și vă rugăm respect

activ să sprijiniți vânzările în curs de avioane de vânătoare F-35 americane și să eliminați sancțiunile și obstacolele inutile din calea acestei cooperări, se arată în scrisoare. Susținerea acestei vânzări reprezintă o investiție în coeziunea NATO, în stabilitate regională și într-o relație bilaterală de o valoare reală și în creștere. Vă solicităm sprijinul și salutăm oportunitatea de a discuta mai pe larg pe această temă, se mai adaugă în scrisoare. Documentul a fost semnat de Adunarea Asociațiilor Turco-Americane, Coaliția Turco-Americană, Federația Asociațiilor Turco-Americane, Comitetul Național de Conducere Turco-American, MUSIAD SUA, Camera de Comerț Turco-Americană din Sud și ASCON SUA. Grupurile au menționat că relațiile SUA-Turcie datează din 1831 și că Ankara este un aliat prin tratat formal de la aderarea la NATO în 1952, ancorând granița de sud-est a alianței și controlând strâmtorile din Istanbul și Çanakkale. Scrisoarea a evidențiat bazele din Turcia, inclusiv cea de la Incirlik, drept indispensabile pentru înfrângerea Daesh. De asemenea, documentul a subliniat rolul Turciei ca actor regional constructiv, incluzând eforturile sale de mediere în războiul turc ruso-ucrainian și implicarea inițiativele de stabilitate din Siria. Scrisoarea a fost înaintată la peste 50 de membri ai Congresului în cursul lunii iulie. SUA au suspendat Turcia din programul avioanelor de vânătoare F-35 în 2019, după ce au contestat achiziționarea de către Ankara a sistemului rus de apărare aeriană S-400, susținând că acesta ar pune în pericol avioanele de luptă și este incompatibil cu sistemele NATO. Turcia a declarat în mod repetat că nu există niciun conflict între cele două sisteme și a propus înființarea unei comisii care să analizeze această chestiune. În timpul întâlnirii avute cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan în Turcia luna trecută, în marjul summitului NATO, președintele american Donald Trump a declarat că va analiza cu siguranță posibilitatea de a permite Ankarei să achiziționeze avioane de vânătoare F-35 și că dorește ridicarea sancțiunilor care s-a impus Turcia. Cel mai puternic El Niño se apropie, ce impact va avea asupra climei și economiei? Se estimează că imensă cantitate de căldură care va fi eliberată din ocean în atmosferă, combinată cu încălzirea globală provocată de om, ar putea transforma anul viitor în cel mai cald din istorie înregistrărilor meteo. Recorduri globale de temperatură și fenomene meteorologice extreme. Experții estimează că punctul maxim al fenomenului El Niño va depăși recordurile anterioare cu o marjă considerabilă. Se precizează că efectele distructive vor influența direct regimul precipitațiilor, temperaturile și traiectoriile uraganelor. Procesul ar putea determina ca temperatura medie globală să depășească perioada preindustrială cu 1,7 grade Celsius până în 2027. Această valoare se situează mult peste pragul critic de 1,5 grade stabilit de acordul de la Paris. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA a declarat că este aproape sigur că condițiile El Niño vor persista cel puțin până în aprilie 2027. S-a remarcat că există o probabilitate ridicată că creșterile de temperatură să bată recorduri chiar în cursul anului 2026. Cazurile de ebole în RDC depășesc pragul de 5.000 pe fondul agravării epidemiei. Numărul cazurilor confirmate de ebole în Republica Democrată Congo a depășit 5.000 conform datelor guvernamentale publicate marți noaptea, în timp ce oficialii din domeniul sănătății avertizează că eforturile de intervenție nu reușesc să țină sub control boala letală. Cea de 17 epidemie de ebole din această țară a devenit cea mai mare din istorie ca număr de cazuri la sfârșitul lunii iulie, în timp ce bilanțul deceselor a ajuns la 2378 în cursul weekendului, potrivit Institutului de Sănătate Publică. Institutul a înregistrat 5021 de cazuri în cel mai recent raport de situație, epidemie devenind astfel a doua cea mai gravă din lume, atât ca număr de infectări cât și de decese, după epidemie de ebola din 2014-2016 din Africa de Vest. Epidemia este provocată de tulpina Bundibugyo a virusului ebola, pentru care nu există vaccinuri sau tratamente aprobate.
ONU Gaza a fost și în 2025 regiunea în care au fost uciși cei mai mulți lucrători umanitari. Gaza a continuat să fie cel mai periculos mediu pentru al treilea an consecutiv, cu 186 de lucrători umanitari uciși. Organizația Națiunilor Unite a transmis într-o declarație în care a subliniat că violențele împotriva lucrătorilor umanitari au atins un nivel record în 2025, că Gaza a continuat să fie cel mai periculos mediu pentru al treilea an consecutiv, cu 186 de lucrători umanitari uciși. Oficiul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare a publicat un nou raport cu ocazia Zilei Mondiale Umanitare de la 19 august. În raport s-a menționat că un nou record a fost bătut în ceea ce privește actele de violență împotriva personalului umanitar, având în vedere că 907 de colegi au fost uciși, răniți sau răpiți în 2025. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați o nouă ediție a programului Gusturile străzii și următorul episod din serie de podcasturi Mozaicul de curiozități. Audiere plăcută!

Dragi ascultători, astăzi vrem să vă prezentăm o delicatesă de stradă care a apărut într-un mic orășel de coastă din Turchia în anii 1980 și care s-a răspândit în toată țara. Dar atenție! În timp ce savurați această gustare extrem de practică și delicioasă, s-ar putea să vă topiți de plăcere, ca brânza dintre două felii de pâine. În cadrul emisiunii noastre Gustări de stradă din Turchia, dorim să vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase, specifice acestor pământuri. În meniul de astăzi, sandviciul aivalăc. Aivalăc este probabil unul dintre cele mai delicioase sandviciuri din lume. Desigur, nu se poate trage o concluzie definitivă în această privință fără a-l gusta. Așadar, haideți să descoperim mai întâi împreună ce este sandviciul aivalăc. În acest context, trebuie menționat că, deși există diferențe majore între sandviciul tradițional aivalăc și variantele populare care au apărut odată cu răspândirea sa, toate au o caracteristică comună: pâinea mare de culoare galbenă. Noi, desigur, vom acorda prioritate variantei tradiționale. Tartina tradițională din aivalăc este compusă din brânză tulum, sugiuc și roșii. Inventatorul acestei delicatese este Ali Dutlu. Ali Dutlu avea odinioară un chioșc de sandviciuri în aivalăc, un oraș de pe litoralul provinciei Balıkesir. În anul 1983 a cumpărat de la brutăria lui Hüseyin Sargın o pâine preparată cu maia de năut, specifică localității Aivalık. Ceea ce făcea această pâine specială era faptul că aluatul conține melasă din regiunea Cozac și că era preparată special pentru a fi consumată ca sandwich. Ali Dutlu a creat o delicatese legendară de stradă, folosind o metodă de preparare și ingrediente proprii. Astfel, povestea sandviciului prăjit din aivalăc a început într-un mic chioșc și de-a lungul anilor a câștigat popularitate în toată Turchia. Acest sandvici a fost înregistrat la 1 martie 2023 de către Instituția Turcă de Brevete și Mărci, obținând o indicație geografică. Să aruncăm acum o privire asupra popularului sandvici aivalăc, care a devenit tot mai răspândit printre deliciile de stradă. În acest context, trebuie de menționat că pot exista unele diferențe de la o regiune la alta, în special în ceea ce privește garniturile. În prezent, aivalăc este servit de obicei cu brânză, cârnați, sugiuc, salată rusească, ketchup și maioneză. Pâine preparată cu maie de năut este însă un element indispensabil al sandviciului aivalăc. Diferența de gust dintre sandviciul tradițional din aivalăc și variantele moderne este fără îndoială destul de evidentă. Cu toate acestea, ambele sunt extrem de delicioase. Cel mai bine este să le încercați pe amândouă și să vă decideți în funcție de preferințe. Imaginați-vă următoarea situație. Într-o zi frumoasă de vară vi s-a făcut foame și doriți să încercați ceva diferit. Dacă vă petreceți vacanța în aivalăc, vă recomandăm să încercați tradiționalul sandwich din aivalăc. Nu trebuie să ratați această ocazie. Dar, dacă vă aflați în alt colț al Turchiei, nu vă faceți griji. Cu siguranță veți da peste un chioșc de sandvișuri. Dacă l-ați văzut la colțul unei străduțe, nu ezitați deloc și comandați imediat un sandwich aivalăc.

0: Lăsați restul pe seama șefului sandvișurilor. Șeful bucătar ia două felii de pâine pentru sandwich de aproximativ 25 de cm lungime, pune brânză, sugiuc și alte ingrediente, apoi pune sandwichul în aparat. Când brânza începe să se topească și pâinea capătă o nuanță ușor aurie, bucătarul scoate sandwichul din aparat, îl deschide cu grijă și adaugă în interior salată rusească și cârnați. Rezultatul este o adevărată explozie de arome. Dacă doriți, puteți adăuga și castraveți murați, ketchup și maioneză. Ca băutură, vă recomandăm un suc proaspăt stors din amestec de fructe, bogat în vitamine, cunoscut în Turcie sub numele de Atom. În lunile de vară, acest amestec este compus din portocale, mere și morcovi. În lunile de iarnă se adaugă suc de grapefruit și de rodie. Desigur, puteți consuma și alt suc de fructe în funcție de gusturile dumneavoastră. În final, o mică avertizare. În timp ce savurați sandwich-ul la evalâc, colțurile gurii vi se pot murdări la fiecare înghițitură. Dar fiți siguri că această savoare merită tot efortul. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

Ai citit despre el în poezii, i-ai simțit mirosul în parfumuri, l-ai văzut în grădini. Dar l-ai gustat vreodată? Trandafirul este mult mai mult decât crezi. O aromă, un lac, o tradiție care deinuie de mii de ani. Imaginează-ți o floare făcută celebră de poezii, imortalizată în picturi, devenite sursă de inspirație pentru parfumuri. O floare al cărei miros este strâns legat de numele unui oraș, a cărei culoare a devenit simbolul iubirii. Da, vorbim despre trandafir, însă astăzi îți vom arăta o latură a trandafirului cu care nu suntem deloc obișnuiți, trandafirul ca produs alimentar. Vă prezentăm o selecție realizată după articolul semnat de Urbe Gericli pentru TRT Haber, îmbogățită cu expertiza lectorului universitar Sheima Nur Güneş de la Universitatea Agdeniz. Trandafirul este o floare străveche din familia vegetală rozacee. Are sute de specii naturale și mii de soiuri hibride. În Turcia cresc numeroase specii fascinante, trandafirul alb, trandafirul citiric, cunoscut pentru petalele sale fine și delicate, măceșul, trandafirul ediveren, numele său înseamnă cel care înflorește de 7 ori, desemnând soiurile remontante, cel roz local, trandafirul șilan, o varietate specifică zonelor montane, și, bineînțeles, faimosul trandafir de Isparta, simbolul incontestabil al calității, cunoscut în cele 4 colțuri ale lumii. Isparta este locul al cărui nume a devenit sinonim cu această floare. În fiecare an, aici se organizează festivaluri grandioase, iar ogoarele se îmbracă în roz. Totuși, importanța trandafirului a depășit de mult granițele peizagisticii și ale industriei cosmetice. În ultimii ani, lumea gastronomiei a început să-l redescopere cu entuziasm. Lectorul universitar Sheima Nur Güneş explică faptul că fascinația pe care o avem de secole pentru trandafir se datorează unor motive bine întemeiate. Profilul său aromatic inconfundabil, care lasă o amprentă memorabilă pe cerul gurii, aspectul vizual capabil să înfrumusețeze orice farfurie și, bineînțeles, mirosul său îmbietor unic. Dincolo de toate acestea, beneficiile pentru sănătate, datorate combușilor fenolici și bioactivi pe care îi conține, fac din trandafir o alegere extrem de atrăgătoare, în special pentru consumatorii atenți la un stil de viață sănătos. Cum se folosește trandafirul în bucătărie? Răspunsul oferit de Sheima Nur Güneş este extrem de variat, sub formă uscată, integrat în produse de patiserie și deserturi, ca apă de trandafir în băuturi, sub formă de petale proaspete pentru decorarea preparatelor, dar și pe post de colorant natural. De la clasică dulceață și deliciul turcesc, până la șerbet, compoturi, faimosul desert ghiulnaș, paste dulci sau așure, trandafirul și-a câștigat de veacuri locul binemeritat în bucătăria turcească. Datorită activității sale antioxidante ridicate și a compușilor bioactivi, trandafirul este o floare comestibilă extrem de valoroasă din punct de vedere nutrițional. În plus, grație parfumului său, cu puternic efect calmant, utilizarea lui este menționată în ameliorarea unor stări precum stresul, durerile de cap sau tulburările de somn. Încă din antichitate, oamenii au descoperit proprietățile curative ale trandafirului, folosindu-l ca remediu vegetal împotriva diferitelor afecțiuni. Totodată, în perioada otomană, preparată precum pasta de trandafir, siropul murabaua, șerbetul ghiulab, uleiul și mierea de trandafir erau nelipsite și consumate în scopuri medicinale. Privind spre prezent, Sheima Nur Güneş remarcă faptul că gusturile consumatorilor sunt într-o continuă schimbare, aceștia fiind tot mai deschiși spre noi experiențe culinare, un trend care a ajutat trandafirul să se reîntoarcă în forță atât în bucătăriile tradiționale cât și în cele moderne.
Odată cu explozia rețelelor de socializare și a rețelelor online preparatele pe bază de trandafiri au câștigat o imensă popularitate. Utilizarea lui în restaurante crește de la o zi la alta, iar prezența sa în piețele organice și magazinele gurmande devine tot mai vizibilă. Înghețată de trandafiri, biscuiți aromatizați, deliciul turcesc preserat cu petale, toate acestea reușesc să cucerească mesele atât prin gust, cât și printr-un impact vizual deosebit. Expertul subliniază din nou acest ultim element, aspectul estetic, joacă un rol esențial. Deliciul turcesc îmbrăcat în petale uscate sau folosirea acestora pentru decorarea băuturilor și a deserturilor transformă fiecare preparat într-o operă de artă. Din urmă merită amintit un lucru important. Trandafirul nu este singura floare pe care o consumăm în Turcia. Florile de dovlecel, lavanda, viorelele, mușețelul, păpădia, nalba sau florile de rodie fac și ele parte din această tradiție gastronomică. Cu toate acestea, specialiștii ne avertizează că nu orice floare este sigură pentru consum, de aceea trebuie evitate cu strictețe speciile necunoscute sau cele care nu sunt recomandate de experți. Așa că data viitoare, când vei simți mirosul unui trandafir, s-ar putea să-l privești cu alți ochi. Nu doar ca pe o floare frumoasă, ci ca pe o tradiție milenară de savoare și sănătate. Îți mulțumim pentru atenție! Sperăm să ne reauzim la un nou episod al seriei noastre de podcasturi.

aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile zilei. Turchia a prezentat foaie de parcurs 2026-2030 pentru a deveni un hub global de inteligență artificială. Turchia respinge afirmațiile Israelului privind Siria și condamnă atacurile aeriene ilegale. Grupurile turco-americane cer Congresului SUA să aprobe vânzarea de avioane F-35 către Turchie. Cel mai puternic El Niño se apropie. Ce impact va avea asupra climei și economiei? Cazurile de ebola în RDC depășesc pragul de 5.000 pe fondul agravării epidemiei. Gaza a fost și în 2025 regiunea în care au fost uciși cei mai mulți activiști umanitari. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turkcell 4A 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500.